Tene samliya ngana su nyam tu senai haki sung xie ti ni zhe xu zhun su xie pati hin. Xie ti ci lo chui la ne zapatang dan ngari ki mang xie jiri tu. Ngari ni lukar gu zhe pi sung cok bie zi gui chi xie. Lak bar tu ngari gu ki mang xie ni na mang pi sung cok xi. Xuan tang chang xie kar ming ar cha xiang na mang xie gu su su mang bu chi du yung gu yo xie. 大大不多,街上月别写不写么,忙不及,吞用不多。提提俺俺出现那样的你,朝见什么乐趣来的哈,我给你们来念大那天,我的苦给枪械念不提醒。接替,写那整给你,不求我给你们来这项。

0: Chilo 你要借狼体青葱草莓西森就古巴通 人家三四栋高白年次文国峡谷。你要狼体托能学科学给狼大教谷。各地你要的学科没错切狼大无意要不怎么特切狼诺的学你有把通。各地狼大无意怎么特法学了学切你要的用科没错见到懂懂卡贴贴参加教把通狼高把所学贴对面及三四栋结识。森文草写么说日记开节节我这能往西南。
1: 某种三级段安不有白七六千克德三家地你有农兄写高门门瓦通三岁七万间接三百地八通门下面兄外年次团瓦西七六年次团高你有的学科错让三了丁阿兄瓦通青葱了中个青波婆婆所给兼白门三了我草青波能给有各地第一点东家经过过我七八通你有冰靠车罗布罩白个扎通
2: 年多白浪过通，小水浪过给年大所，小小姐见跌到车高，对面见五兆浪铁，伤心等着我年开钱不有。日年开中秋晚，你要写上点过，你要写上忙起完呢，拖在拖完追着空杯，我娘拖顶堂，三宝军拖完红，点家起完拖在空杯月色落扎通，面康，点进三宝拖来，恰接中腰白西林索行。
3: 七路天高街，查登下套，即七路马天宫给查地，七路马天宫给你姐查地也不下个把地，三年地给年车堂。
2: 弄着手来空接，空着鞋皮，七路给牵扯了一把档。让你那是三家档、七家档送的鞋底，三六了跑呢，夏天就冷天自然凉个把哩。没夏天马鞋工，七路那边严格讲，能把了门就往下过。冷到银子三不特把鞋把档，现在鞋是冷天档，三家三不鞋把鞋个把哩。按照七兆比间接，冷到的鞋毛绒，让松下套，你这上热心冬个接。 咱家最末扎地鞋个把档，七档金库银银包当银扎地鞋个，一般地码五，牛码地码做瓦档，新给东北档，新吃，年纪一比说千里数，切开了秋特别，热吃得热档，连年鞋底，数学有些做个，切地包买包，扎起银银包千里了，全国当地交省级，三个的买包，多少人就给把档，我们档人家说扎起银银包穷造，全给囊真地切个。
1: 蒙特别写下几月笔，传统地区大街也不下雨。你七六天气融雪鞋套，各地七六年的七六天气也高。我草全部马鞋牌，且与据说段三宝拉大些也不鞋贴。年长节三家拖三桶，用那店家切完拖在空间店内部下过把桶，用那空笔拖顶趟，拖在空间节三家拖三，将吞不缩三家拖三了雪贴，你要下过。
0: 让今年马天空、陆坤杰、陆国交把通，索隆江东区问过过。各地门南那边些马车外，那是车车，月月高，冬季定在过。也那用沙炮机交白空边拖给顶的，点点这么上。空把天热，且以乱把车机接拉不有。各地七六没得几天，那个你要写啥？七六给那年月车，这里写三百，数学有些排学空列冬过把空。 用那空脚过棒糖、竹子、各地新给伢吃，这个不错，青不错，切开了樱桃白，你不咋贴。 수쇼 요새 소구 롱코제 콜로이나 지기죠 수쇼 지고제 찹시에 초기효 니오 마시코 자자 초도 공타 샤구바통 루저통 유유시에 초배 천도 세워 무보소 체티 수쇼 천다 동시에 샤구 가디 철로기 타진에 꼬요체 다시 강요치 산에 대가이 정고 대카우통 제도 타바 시티 Ronya jian ne sa tong, nianka qie qiu nian si xu tie, so xuo zhe shen de gu ba li, qie jia jiao tie, nian yu zao wa ne xia ji me la, luo yue bai lu xin tang, jiao zhong ding zai mo shong. Ga de qi luo ge qie qie, ni ba de dian bo ne bai ngui bo kang, qie ka de yin wei ngui bo la tang bo jie tie, sun bo ne tao xie ba tong, nian wo xie bai kuo gao cu gu. Tong nui luo ge jie jiao zhong si la ne ba hong. Luka qie bai, ne ji xiong cha de ne cie, ni ba de cha de yong ri sar yu gu. Sen, qie luo cang qie ji, chue de ren guo le tuan kao ya bu zhe tie, niang gu qiang zhuo jir, ngun guo xia gu.
2: Zhong la ne cie dang, xie xin, qia ring ne cie. Ji, zhong la ne cie dang, xie xin, qia ring ne cie jie jie, tian ci dang, de da le zui bin ne cie. Zhong la ne zhong a qi wi long chong nye zhe nyu bi lo xiu se xie bi nang xi nang zhe xi yin ba dang. Yen de zhong a qi wi long chong xie sen yi, zhe zhe xue qian xiao ba ma zhe, long zhe dang gong qiang ba bi nang xi tian ge yue. Zhong a qi wi long chong qi, xie di dang dian di se se long ba dang, gen di se gen ka xi wi lo du qia ba te ba ma zhe, xiu zu qia xie te bi nian xie zu ge yue. Gong qian bu dang qia ba, qia qiao su qi zhen zheng ga ba dang, chang dong qie ba su xie ba dang. Chong dang sa ke de long zhe long zhe jian zui long zhe long ba dang cuo tu ge zhen zi long zhe ji lu bi dian jie tian ge yue zhe zhe xu qian qiao ba di xin le lu du dang xin zhe dian yin cha ke jie lu du jie qiao ba ti bi nian zhe qian bu zuo ge yue zhong la ji zuo le dang xin le tian xie dian yin mang zu jie jian de cuo wa la yang xu qian qian bu zuo ge yue jin dian de nian zhe rong jie jie nao xi xi yin zhong la dong ge ma nong xie ru de xie gu bie gu zhe ga di zhen song ya bu ma xie zhe Chao de mi xie po bang, wei lang dang, le ba dang, ni ki chao zi ne po gu yue. De zi on zhong le gu li ma wi, sang yu dang, ngi bu xing yi zi, qi yi long di di, xie zu qia ba ne, ba mu yin ba dang. Qi yi long di zi nyong zha di, ba mu ma qia bi gao, xin li lo du, qia ring te bi, di li se xun xi se wa dang. Se xun ne, zu lo du xian cha yong bi gong de ten ba dang. La ba de, xie di lo du xian cha yong gu zu bi gao dang. Duan di lo du xian cha yong chong yu zha yi gao ten gu yue ba dang. Kwa so su ta mi se xin dang, tu mi se xin xi se ge yue ba li. Se xin long ge, ge di ka long ya zi qian bu yue zi, lo mi dian de xie zu ga bu qia ba dang, yin de di le ba mu xi se wa li. Xiong xiu se gen di gong xi qie la long mu mong bu deng wa dang, qia long mong bu mie bi ba mu qia ge mie, yin na yong sang yi song lo mi zhe zi ang zhu le ko gu qia di ne zi zu ge yue bi, xin ba zui di le ba mu na bu xi zi, di ne zi zu zi, Pa mo le xiu qie wa yue, cha te xie ba ne, ta di go ni xie na, ka long zhu mi ni bi gu, gong qia nyang deng ba ba dang, gao le ta na gong qia nyang deng ba bi nang zi tian ba la xie wa li, cha le dang cha su ji, re long yong dang, ngo cha su yong si ga ba dang, nye xi song ji, jiang mi lo ma dang, ngo cha qiao te ni, nian zhu ge yue ba li, ga di mo xiu la yu chang ji, zhe song xia ta ma zong ci, cha mi te ba wong, cha xie te bi nian zi tian ni yue, cha rin te bi nang xi cha qian deng ci, Ge ye chen dong la do xie te ba dang, lu xu xian de la xu jin zuo wa, ren de xian de qie ba, xu zu qia xie te ba, lu du qia te ba su jie nian zi tian ge yue ba li.
0: Ni, chong lao nue cai tang, xie xun, qia ren nue cai jie ge wen guo tong ka de jiao tao. Chong lao nue cai ge wen guo tong ka de jiao tao. Nang xin wen da tong, chong lao jie wen da xie song huan, lu duo ge chong guo chui song le dui yao bu zhe gu. Di tuo de juan qie mang de dong jie tuo nang xia gu ba tong. Gong lao tong, ka, mi, na su la sun shuo xia jir to nam xie gu. Gen gu la, le wa ni gi cha za yi lo bu la, ne zhi long jir nian sui xia gu. Sa bao tuo la, zhong a qie wa ke de, chang guo ni ba qie wa lo duo dian zu xia gu. Chong lao ma dong kong, sa zu jie lun guo ngui bu dong gu ba tong, zhe kong ting, gu mu za ke yao bong ge gu. Ba cong ting, ji shi sa mu yo gu ba tong, chang lun dong si kun bu gao gu ba, sa ding de, za gong bu ndin gu ba ma si, yang se jie gu. Bi le zhen qiao mang de dong gu ba tong. Zuo ne tuo, shu zu mo yi ri tang, qiu zhe la zun shuo yao bu xia gu. 那种中国小套松体追测哈军马尾南西起跟开以罗多拉内测所及文国峡谷巴通套巴特准测经特我巧的写生白江巴通要不几百百江巴来内测所及文国峡谷折空摩擦通折空心倒白摩擦来跟开周围拖动要不峡谷巴通对吗南体内恰邦宝巴通追测马尾南西起内测所及文国峡谷公宝北极对托德追空定义刚飞峡谷这大写册即是三木拉能说贴册穷的东土拉这次托的东阿通你会出去拉偏头有这种巧机跟地级我擦那座通行着年久给拖动拉训练脚骨公家门报表告诉对托的七月日生相机以来顿要不这把通现在穷的东阿通七进不凶要不写贴对吗那么天年公家报表那么是点高新南的也是亲戚所把通我擦姐在外写擦了书记所及问过峡谷这种巧机是能多动了训练教育一马将你杀鸡所所所瓦通张英国把所写帖杀心以长过你把切的东古把通年本国剧雷顿要不折古地托的我杀了杀月你长过你把托的东古嘎地跑了东就要说现在乐有那准备更开写外陪你得外要不吞特折空以龙古跌动所剧要不教古把马写折空南语节吹松堂全年我才年不以撒瓦索拉托能要不协贴协定我才今天到空队下级给送协股
2: 协选党恰里年前年股党卡地就他中国路都党年里年股我才这将不扎比马教工龙九是以可与能为同学的协查总委将不所兄下给把党先给党委中国你把切的党股龙秀拉教授把中央全部灭笔撒瓦德我送哪扎党龙谷正义正义咋比较生比我才来谁选马铁公切东瓦党这送一封给谷连住地铁党咋比较比地铁规律人特写地罗杜拉闹心眼被告谁马铁把下谷谁选马铁公给切在技工你能新农的龙卡的地铁得告东西第年过差季这次拖了当特罗杜给新农多当党修筑党下力给所说多当地当着下谷修筑党下力所说写笔帖新的及松马党扎拉苏及巴松党下松给龙秀士恐怖年兵古巴党追松要不写帖巴松党下松给追在托的东瓦党下套工业及巴松党下松给压在穷的东瓦追中门用笔兼及修筑党下力给威朗内党杨龙内普及恩古下古巴扎针苏桥下日从门就笔告诉比例人桥为昌及电年中国你把切的当局连住的罗杜给新郎斗动了训练教把党老把的现在学过党我才说起新郎斗动了训练教规行开有年这送我党年轻不朽强的当局可以把住给团结党年用推荐了年轻下给把党通气以交空松秀了训练教规把米萨德记得能比通气以永康党周末记得图年轻年卡切为可以给蒙眼比年卡人些下节了训练教育吧通气以切空气切以彼此大小成立了训练教育吧昨日天气参谋切别些写吧当工业机天年月比切以可以给保住了年春下雨吧当通气点教用完给送下雨雨内当没修你给年阳都不比天气数天气切退年春下雨吧当为了当接龙江雨内设立两个比年阳节员工参加下节了训练教育年用切的门天房给送下谷人的短节团结了恩古下谷。

0: Dengge sanjir nyamdok lintsan shi tsarsung, lintsan di sumdik ba tsepton dorshi dung, roma jab dung lartag tsuni ji, namba tsi nyanlam dap shi na yin. Siamla lhenji ni mamte da, rangri lekong ji lintsan abshan dakla sanbar gafsa shi.
1: Di jesu chin warmilim dendang kore, dertan baba lhalim shi naim dendab jule.
2: Ni shenji thoma la jik shochi yo.
3: 您的人家坑等撒坑回作坑几里人更难用门主文一些那把轮子熟悉你的白银给这绿通下就三路阳坑用文章一下原动个离恒兰街都动腾明白等白出席呢他人经济了不惜投资俺来一起有地接受请瓦米林等等苦的地等白把森林西你们等等久了俺我记得吧这个人
2: 查龙等路过班呢我愿意写那就那么个把戏的我已经我记得你不地图的就那么那我先把我妈去救个也那样有那我写了用着给大用的是用着那我先把我去救个阿爸求你们去那后年都干大木西拉这个那里是马子哥地接受请瓦米林等等过来地等白把森林西你们等等久了
1: Pusam la kindlesha, tasim la kindlesha, barzun la kindlesha.

Wenjang Xiaoqiao Lam Zhu Na Lub Jila Sun Yu Bi, Mang Tung Xiaoqiun Guni Dan La, Reng Gen Dun Min Cun Ni Ngi Jian Xik Dan Yu Bi, A Pi Jim Chan Geng Rung La Di Ni, Chue Ki Ri Meng Reng Duk Geng Chir Ti Tuk Xil Ma Chuk. Ri Meng Wang Cha Na Ma Ri Ri Chi Ge Jir Ti Ma Xi Wang Cha Xik Ri De, Xia Chum Ching Na Zhu Ra Reng Ni Chi Ri Meng Tak Chu Deng, Jir Chip Xie Bi Wang Cha Cha Liu De. Nar ma sun bi ji wo lam zu na, pa mi yu shi bin du mi la zeng zhuk ji bi meng ji deng de, shi bin meng ge na dun lam nyam de zhui meng xia gu ge, zan tur shi ji ji pa mi, che ki li meng ji lui jin ji sur chung zhong ge zhu ji ki ma leng na di wi jiang man de ge, di jim zi ni na, sur chung zhong ge ne, pa mi che ke lab jiang bi chem gu li ying ge nian ba li, che ki li meng deng zhuak da ni mi ke.

0: yang ye
1: singling ge gong kham sa nga na cho ngar gyu sin mi ri yang ye xie bie ri ze li ze na jian zong chong so nga ni tian di li zeng ki zo yong bo ge xu xin ti ling ki li ze na li ya ngar gyu sin tian ge cho bing ki na wei ling ge ta yang jian me ka di ji bie nang si li zeng ka ni chi ji xu yue ti ling wen li ya ling ge cho bing ki na wei ling ge xie bie nang si ti zo yong xu ge ta tian di li ze na li ya luan ji yu lu ring ne tu jin tuo 大南边年级点别松懈卡级年级军队穷大体人起一些唐不提写不点不紧张了年大南边松懈我们不老外车写不提写提南下那天读外团年走提落个中期轮子中期滚到村边去与不他 与其制度点别运动归不他新居三五月明年西居节目之心全班接下且呢我们来听个年写不点不跟前那年当然别松懈我们不老外车写不提先说他

0: 咱们个英子我种子罗克卡勒蒙波恰不正电这个电生绿克出比完成扎瓦等个电池扎瓦蛮用瓦提有的电话更少些通给坑比新政的大家利用这木林这个屯子了等不然等不来比啥车就有的能说的人你自己个等这路腾就是说蒙进这个正在扎萨尔巴克这个有你的短缺的兄弟子女接不下去的利用这混沌的代表的广西的第二级里的平路民族增波镇的这种合同特别有把等对南极的感触如了么萨尔巴多巴马斯了南极的马里克和北京罗杰的国科夫萨巴镇有的广西中日人群众政治见证厅切托见证处也出征刘英英给平度民族增波镇的中日等友人苗日所征用马里克尼都克林巴等民族增波的这种合同特别的萨克尔德甘萨维克尔萨恰尼江苏卡索比国营等地的交流了切顿屯里杰森等多片等话等萨托杰佩吉拉跟着东云尼巴切了等话的罗内夫萨克杰马里克和蒙族了历史国科等里托杰德瓦阿里蒙瓦托有了记住有了整个的我们这路你东你和路你这路你东你那路的人群中你萨克杰屯起了人等多不过特勤这个等特勤这个你过特勤这等特这个这个特勤这个玩法你路日强你们家强阿等正穷阿帕拉等中马用杰马里强你们过去就别用不不过你成阿东给家你过三车家东给家玩法你家强说不就怕有了中华马里个集团做把我们这个中了跟着等的马里克和我这个南极罗森集团级中华马里杰别走电瓶用杰娘的多把等马里克家的杰拉平整的娘的龙色就进有了
1: 的咖喱空白你吃了这次的这条坑三级的中立坑给七年七年了路啊曾经强过的中阿王公子比热顿的作为三级用这个村的拉登人把工作细把等而且可能这个等你所扎所聚集干可能还一龙啊曾经强过的中阿为证人家及当日间接这是个科技马了个感觉多呢这是个屯里街路租里几屯本啊过着车车那些等车车啊阴森被里外有几我住了能有龙啊曾经强过的就是为定级的人家接这是个屯本罗记人家接顿东西了等生有八等这是个科技街路租里街几屯本啊过着车车那些里外有八十了杰克不公派等啊，杰克阿伦杰当主也空嘛。杰克问这个等啊，你所扎所聚集聚众，刘焕心急。路阿曾经强过了中阿不的学科，阿里过了三遍，这个科技李顿杰几三十个卡塞音响，林根的主客什么才有？顶林根的客等不呢？这个牛从哪诞生些呢？这个蛋哪从他爸等啊？这是个是那牛特别满体参特但不是上几万地的进我出来能有刘焕心急哭出了他了这是个家那个土人点这个下家差不多了动画等了这是个团结了几家下不下一个动画这是个家比嘎六十动画等了从这儿跟哭等参把用啊些把等了跟哭一头这是个从这儿大西部才能混搭和切了动画等了这不算这是个的从书家下特别一个不学吧昆尼勒这个灯勒这个穷穷些不得同情些吧从这永恒和等的动画机些的这是个家人工的勒腾家七次托尼特不得跟着动家一呢另一个能克尼巴呢这是个扎索拉当真些呢家可不前面真做了些日当特别应该能些给巴等另一个能克森巴呢这是个屯里拉当真些呢屯里这特等哭出了这特个彼此的托了等离去了七十多个八级的接送药，啊，杰克问这个等啊，你所扎所聚集聚众的人吧，千亿亿，路啊曾经强过了中啊为证，啊，不没人这个扎所等啊，彼此了点这个，促进了点疼啊，领土那一级了，等着把双镇所接掐空了没呢，啊，这个七十多等啊，屯子三十多了，六十了三十多级更加时代，六十了十八年屯里经济过去了瓦解，三十多了这太多钱是我出了能有。
0: 那家里空的百万年次了，在年轻人的几次接触坑三级的中立坑给，人们三倍托管买到八十倍，中国等十几届三国兵我只从头出幺八等啊。等出了恰空间，天门不是一，第六三倍跨洋出十届，等出了三八，一步就了几倍，究竟没呢？中国等十几届三国八等，我只了百里能有了。真正每个碰到十不足等，没些跨出的日，潘东连根根了呢。晚上年初前个说的了，隔住了卡斯等，人等三多了些别人个娘娘了想啊。夸去了把马肉呢马肉味儿，马头个肉等黄肉钱币，前次在杨村这个币，马什么个币，当地了就有币。所以你们这边过年，夸去了前些不错币，前次了人吃个人不是太穷等，夸去了也够多不成，有些人这个真些币，别多不见娘们挣等，干什么牛了？
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཨ་རེ་ ཉམ་རེ་ལ་ཇེ་ཚོགས་ཅེ་ཚོགས་ཆེན་ནང་ཞིག་པར་འགྲོ་རྒྱུ་རེ་ཅེ་ཆབ་ཅིག་ཞིག་ཡོ་ཨ་རེ་ཉན་ཞུར་ཅེ་ཨ་རེ་སར་ཞུང་གི་ཕེ་ཚེ་སི་ཆི་ཡང་གི་ཉན་ཞུར་ཚོགས་པར་ཐེ་ཆིན་ཏེ་མེ་པེ་ཁོང་གི་ཉན་ཞུར་ཚོགས་པ་ཉི་ཡོད་ཏ་ཆི་མན་པ་རེ་ཅེ་ཞོ་ཡོ་ཨ་རེ་ཉན་ཚམ་ཚན་ཚན་པེ་ཚེ་ཉར་ཅིག་ཉན་ཆབ་ཅིག་ཞིག་པ chiyo. Ayarin huar muzi ka ngadi ye ngotil ji tatung. Adawi shashu ji, ngadi di dhikhi mangji dhikul tang, nyali la chonggin chapchin ziyo pa tang. Nyawa tra ngalh la, thekir hichin thebiyo ji yo yo. Ayin chi cho tuk nyo chong shashu la rongli kongi chi nyashchik nina da chib tang ni. Shirzi ga don thum malang af jenjin shekin ji dhizang hu, huar muzi chonggik jeni shukil. Kang yimin ha mguwe ngiwu chik chakhi ji njabgul pukyo pa tang. Zheng tuk man ha dian zhig yin shi zhu yu. Danda li kong di, nian tira da chib tang wii njab gul tong chi na nipa di zhi la. Nian ting ha zim la, tam chi da zheng hu, huar mu zi chong gha jenik zhu kub, gang yin ha ma gu wii ngi bu yin njab gul puk ni, zheng nang ga maa gani la mi shun chong sil puk yu ba zhi la.
0: Daka li kong na pa ba ni zhi la. Di chi ni bu yin mi dhigan zhig ji, cien nye shi nyan kyab dhig shi bi, dang zha sar hui lin wun bar. Nye ti dung tig cap chir shin bi khijin te bi. Yemen je ma chimbam samta zam yeljer wechir yo pa masil matang ta tong yonyen ngam ma tan rojin yole
1: da kali khun pe ni chla damag ka roji ga lonchen li shig gi chinyer chig nin damag dang dejin ti ya rang chung nga khu klin la lang chen gi ara dang chinyer ni nin new year je shang ni dang na ba jam chu chen bu shang mi sa khli je den chig la khun jig je si pi a den chig din tan si la mang tang go je yin si chap chig si yo on chang damag ka roji ga lonchen li shig gi Dintin je shibti dunsin chabdak shime bashi le.
0: Daka le kong le pewe ni zi le. Je chi nhamrin zi nyerti nyin ngonsu dobi chag yo le. Nyin di thami kong tang chabdak ma shi bi war. Nyue chungsuk jisung kangi bda jibar zitul shi bi. Yangwi ma chu donham je dijil chungsuk kwa rin kong di. Somr agur gibji kong nga dang. Sar din kar yil sin ni ya chabja dang dang chong nga chik chag pa dang. Da chik chik bar chungsuk zitul cha ji. Lundun pulin thi ma chu donham je dijil chungsuk kwa rin kong di. Somrir agur jatang, sir sam karja sambatang, chagchil jacha samtang dang chung jasan yole.
1: Sankalanji, derin ga sanjir nyamdok lintsan si charsung, lintsan di zomdik ba roma jabdang, lashtag chutang roma jabni ji, nabatsi nhelam davshin na yin. Siamla linji ni mamtayda, rangri likung ji lintsan abshantag la sambar gapsashi.
0: Dungu chig ni nin chig la chardil dungki zibja thun ni saadya ulembar shiltam. Nagachal mu chig ni nin chig la yangni thangir dungki tigja rebdan dalin chetpaadam. Lu chig la ma tigja renga yi ngablin chadin dangli ayanglong shartum shiltam. Nagasa mu chig chah sugchilta nagasa mambi saacha kum nyakayi mga yola. Lungu nagachal mu chig ni nu ryalag zamjab shangsar lunga nu chay mpukpa shiltam. ngan chui zheng ga meng bu nen da yilan zhen mer gui ngan chui teng chi reng jing ge ter ma nyung zhen jiu ba deng yi ge bu de ge bu hong ye ni ge hua ni hu ba duan chung xie ba shi de jul ge bu tian jian bu xiang xie bi ku de nyung zhen dong wa da dong ngan chi heng dong chi ge zhe na ying chu dong wu zhe ge ren teng hi bu xi ni qie shu ge jing du la song jiu xie le gui
2: Aro, sangni ngtsa chilang achili chi thamba jikin juri?
3: O, chukka chukka.
2: Huanchila sama nyamta sa, tarta nyamta zhondar shila.
4: O, aro, tarung thongwa chikin wanchi na?
5: Ya, aro, tar chathukni zin yungo meka go khura fshadru polo chikin jo. Aro, tar huanchil chathukni chandari nara, tar fshatong jo siya.
6: Aro, garba, tar shala khira rirzi tonggok.
0: Ole ole ta ngonchil zo chonjina ucho tondag meti khupen ra siri ni makja nare ta chi ta chik tira tarkubin ucho ndagi gharangon gogo nare ara ndagi gharangon gi na hongo ra ka zuri ta ani gala chik tira hongo ra jesha ni jesha re la
6: ole ta chung a chung ma kuna chuk nare aro

0: yanza sheng zebi san kun zhu lan ji kan kan zeng de di dar dai nan ga zu sar yang zhong yang long chen nian chen de xi jiao le kong wo ge lem chen lam jie za tong ge jie ge xi bi le zhen nang tan zum zhong song ngai na tong de le zhen jie zum zhi ba tong dun zhen ba zhi tan du ji ye ne ri de na de ren ge za tong ge jie ge xi bi le zhen nang de sar yang qi jie ge nian lem de le ji ge le xi jia no ba zhi ge guo zhi ge yu le de na le jin de de zhen na ba zu nian geng suo bi de zhen jie ru mo ne
1: ma sa ma le yan bi xi ge me
0: Lezen kutum namba zu nyanam de gojig shibi lezin de na jipap sambi tonjib jiblang wi semhtam shibi jin de yena jin di jitsik zum ken nyemi jetang ajidang zum ken sambi tonjib le de

Sacha mungpi dulcil mar chigpa dung namshi jechigsa songwa dung rtani ma mungpu shika yika jechin rojin yol. Wanchang jiza jitong shi ji kha jigpa chigpar chigjin dig. Chetsu nreti to dadu mungpu shika zentik shijin yol. Datar shi na si chuk lungsa chotaba masil kha jigpa chigpi semkaryang mandig sir. Che che te na shiltang danda nortil yinam yana shiltang danda shilnina aray. Dingi tandana yang arang tsu yang samjig tongje dung jigjig 这把果子应用等用性比更的了。

0: ཁྱི་ལེ་ཐང་ཐོལོ་
1: མེ་སུན་སོ་ལེ་ཤི་ནེ་ཡོང་བའི་གང་ཅེ་པོ་ལོ་གབ་ཆི་གེ་ལེ་ཆུབ་ཤི་ཤི་ནན་ནི་དཱ་ཝ་གུ་པར་མང་ཆུ་པོ་ལོ་རུ་ཁ་ཁི་ཏ་ཡ་མང་པོ་ལེ་ནམ་པར་གེ་དེ་ཐར་ཆོང་གེ་ཁི་རིམ་དེ་གང་ཅེ་པོ་ལོ་ཅན་དུར་ཁི་ཨང་ཐང་བུ་ཆ་གེ་ཕུམ་པ་ལང་ཡུབ་ཤི་ལེ་ཤི་ཅན་ཐང་ཚོང་ལེ་ཅན་ཁི་རིམ་ཚོང་ཉམ་ཅན་ཐང་མིན་ཏ་ཝར་ག
0: yong ki gangzi bo lu jin dur du bi le shor gangzi bo lor ka di yu ba ta. Kwang to ki san ba yu ba. Gwen ki to gor yu ba jie che yu. Ta lu da wa sun ba ne da wa chu bi par. Gui yang ki. Nga ran chong gil ki rim de gangzi bo lu jin dur le shu gyu yin si bi zong kong ki jin zu jin dur ya gu zang ba ta. Le su cu chung ta. Ji cu cu chung. Lop je cu chung jie ki jie lan mang bu zu xing. Rim ba ri ri xin jin dur che ba gyu di. Guiyang ki sanbe nyamgyur chunbe rengyu ki gangzi bolu ruka zuba ta. Guizhou uigyu ki gangzi bolu nyamgyur nguanbar che yu. Nyewe lo xie rin. Guiyang ki guizhou xingqing ki rinne yugur nyamzi le guidi dongwe lege juxini donkiamie nishu zangan lo ne nye donkiamie nishabdun le par xiebe guizhi le tambur minne. Rinne le dine yugur pige donwa ta. Yugur le dine rinne gyunzin chi ba. Luze le Dianne yugor le gui di dongwa che ki kongbe ki tablam dwe di mangcho rengxin ki lu zhen jindur to ne chonggir ki sui shu gui bi che yubshi. Nye dong ya mi nishu zengan lor. Gap tangbe gui yang ki chonggir ki rimde gangze bo lu jindur ki sui gyun lu zhen jindur ki zhumshi le gye di jindur ta rinne chongzhu nyamzhi chi be namba saba dwe ba ta. Gangze bo lu ta rui ya. Chonggir chong le. Nyamli rinne yugor wunjor che song tu jawa gyu. Zhen. Rien namba chonggir ki junsu khan tu gyu wa che di demo wa tsu, jindu le da shor tu nama rinne nyamlin tu ba che yubshi. Ni don ya mi ni se chu, le gui yang ki chonggir ki rimde gangze bo lu jindu ti, chonggir le ge we bi shi di bu ke jin si tu gyur yu. Jindu na, chongqing so chonggir ki tu mi ru ka chung yi shu yu ba ta. Ding zu jindu ki tu cham su, ta dong ge ji za zho chonggir a ri xia tu da. Ti xin zhong gui xiang ka se gui ki ru ka ni qing a dian chang ne, Jin tu na shu di, gang zi bo lu tang ti, gui yang ki, sung nian wen ba tang chong gil ki, za zi se du dong wei, guo yi ge kong xi du yu wo qie yu. Jin tu le da wei di pui to, bo er tie be ring ne le yang, ring ki gyung du yung xin yu. Ta lu gui yang ki, bo er tie ba gin che yang da yung ta. Bo er tie ba xian cui yang ki, jia shu to gan ta, gui zhu lin shen so ki, xi gu da jor ta. Le sung qing bu, xi di ki, ju jia zo wei bo shi jie, nang zhe ba qie ba tang qie ji. 80年时出轨前年，金庸去西地去，那不问不谈。六到卡巴去落回谈，六到年轨前的年通谈铁东所去，那边托年贵阳重庆去，人年送年文玩钱鱼。孟勇去郑都市长水井去，重庆去岷江图皮街去问谈。贵阳去重庆去，人店刚才保留郑都杨连小去，让个人给区别郑都市的重庆去岷江牌铺有穷的。绿色人类崇明军顶去，草原那酿制顶色土板切鱼。重庆千江，藏北高山土肉去，东主入卡的入内吃点它，再吃不几脚火送去。贵阳去，南西西行一度往西渡边，包罗桥坑去，人力去，刚再往沟参不鱼。绿色地北人类鱼果去，明朝土肉煮鱼，贵州前边重庆去，南北上不提名南了，拍下什么下雨，几些雨。你东家面你四处。绿桂阳去重庆去，人店刚才保留郑都国初不难送。西行江北南西滩，人店绿在鱼果去，随手提点热气水去，这当才是清不洗的鱼鱼。
1: 扩了地图了，米同就是钓就咱们错啊，这些鱼。现当米主为其他人体味样很多穷。说是南北托年做鱼汤，说是南北托年。甜苦瓜，说是南北托的酿酒，说是南北托的塔酒，说是南北托的干鲜。

0: 我们的国家的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的民主化的 ཁྱི རྒྱལ ཁབ ཁོང པའི ཐང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཕར ཆོག སྐབས རེ་གོར་སབ་པའི རྒྱུ་རི་ཁོར་ཇུ་ལེ་ཐོན་ཁེ་ཅི་སམ་ཆོ་ཁ་སེ་ཡིན་སིང་ལེགན་ཟོ་ཁ་སུམ་ཚུ་ཡུ་ཏི་ཡ་ལེགན་ཁ་ཐང་བུ་ནི་རྒྱུ་རི་ཉོ་སོང་ལ་ཐམ་ཅིན་ཅན་ནེ་རྒྱུ་རི་དམ་ན་ཚོང་ཐུབ་ཐང་རྒྱུ་རི་སེ་ན་ཉོ་ཐུབ་པའི་མ་དེ་ཚམ་དེ་དེན་པོ་སུམ་གོ་བ་ཐེ་ཤེ་ཅི་ shu yak du dong hua. Zhuri yi bui ge li su dong wa tan, chom zhe gui ku tan san ba yun wa qi ba tan. Gui ku tie, zhuri chom zhe de xip qi ling nguan da shuk qi ru dong wa tan, chep su zhuri du cung so ki qi dup yak wu ju ba. Nguan ne li zhi tan, li zhi chung chung qi ba ra tong xin qi ba. Chom zhe nguan ba dian tu dong wa jie qi di, zhuri yi rin kong ti, luk tun ki chu zhe to ne tu ba ra gui di dong yu xin. Li gen ka yi ba ni, Zhuri chep su le tem zin xie ne, ge ke qi mei zhu zu, zhu pu ru dam tu bie ge ni qia gu ba tan. Le gen ka sung ba ni, Zhuri tun le le tem zin xie ne, tun le zhe ta ta, kwa zhu zhe ta ki bui zhe to ru tan, le qiu qi ru dong gu ba jie shi ji sung yu. Ge ke Zhuri ta, ngo so chep su ju ki ju zhan xuan pa qian yi yi. Lo nga zin ge qia gu juan ge bie xin, bang mi Zhuri chep su ta, bui zhe di jia, su ju di ta, le nyun ji ju ru, ting rip so jin so ki kek pung le mi di, jik che sa du ta, tun zhe sa du, la zhe sa du jie kang kyo che di, la zhe xi bin he, tun le jin ki gui ju par ki, sa du zhe ta du ju hin si ngu zhu na yu. Di ge le kung ne bi wen ne su, xie yin xiu qi nin, ge si ji yip kang san ju ru xiong le kang ki, yang lam sar bie to ki, bie te ba xie pe, zhong gu ta qi ge gi sa gui pe ngu zhe cung du so yu ba ta. Kajyu kyekbong ki tumi shihi, tuyre zabe ke ying cui shib ki yangkyu sabara yakbu gyu jibbe ju shi rinmik di zhongku ta qi ge gi sakui ba ta ngu che bie zhi na yu ba shi. Ge zhin mi shu pung de shib su ta, mi shu kajyu le shi, pian tong le gen gen lin. Par nang nye ju cien ri so yi te, gao zhu ga se ta, rang dian sa du che pe, rang ki nyam nyong ling yu xing. Kajyu ba mi zhim ne mi zhi par, mu tu gao zhu ta, bang ar qin bu, cien zhe ki yang zhi zhe pe, mi sim gui wei dem gu ju yu pe. Su nyam dian pe gu ne, kajyu cien xip cok pe, cien zhe reng cu rang pe ta yung ta, kajyu ki ko top qin yung nyu ru zhu dun xie pe, bie tup ki nyam san ta, gen sim ngun yu ba shi.
1: Namo chedingi yangdang dine zho, tuyre pigurgin dojang dine tu. Tandal kengye ne senshimo dine, dunyang lungdi ne gong pege tinamgi senyuri nyamzha li zhe.
0: Digile kong ne biwe ne cu, yiren yisilam sarji sungma ki ci nishu ji nin seja bie ne, yuri mektab ki chedji che sin, kesi zanju ji bie ne cu sabatun ci dungdu ki kekpong gya chiru dongwa pu, yiren ki tangdung ti kong kebja ta junyong yinne me pe tabju ki kusun ju ju hin si ju ba shi. Yiren ki zongtong xiong le kang ki nin ter, zongtong pi zi si ji yang ci nishu ni nin, eriri nyamzhe ge so ki co ji nan xiu bar ju ju zhe ji kebja chi ba shi. Yire nian zhuri ki, eri si chung ki, pe zi si ji yang ki nian zhuri sokpa ra tui qian zhe me pe, kong ki nian zhuri sokpa niu yu tu chi ju minba shi chi ju ba shi. Yire chimsin cien pe ci ni shu jing yin tiap zha xie pa ra, mao chu langpa ne sung, zha wu dung du dang wei dian ki, yire ki chu xing dung ji chu ju le do yun po yu ba ta, tie chu nia pe chu xing xip jia ni shu tang, cong ju chu xing sung jia xip ju yu ba shi. Yire homo zi gen nga di gu chi ki tang dung, Zhao wei cha ju ki, nga di ti chu ge meng xi zhi gu ta, nia le le kyung gun cap jin su yu ba ta, nia ba ching nga la le te ga la shuk jin ti yu ji ju ba shi. Yin ji cu dou niu cong cha ju xiong le kang ki ci ni shu ji nin de jiu dan ne, xi shi su du nun lang ge zhen qing ken ki chu xin xi, huo mu zi su ga yu ne gu ge, kang yi min ha mei gu wei ngui bu ji ki cha xie ki zi gui po yu ba ta, chu xin tuo ki min de jia yin xi ju yu. 디니 레콘디 닌